0: Ia me perguntar se trouxe para o fogo, querida. Já confundi, ia me perguntar se trouxe para o fogo, querida.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, hun. Menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant du for det med jobben? Det var en datt ut av meg.
3: Har du hørt sånn tull?
4: Carl,
3: ja, men...
4: nå har dere fått meg til å skulke i jobben, og så skal du bare stikke.
3: Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan jo ikke bare forsvinne, vel?
5: Skål da. Skål da.
4: Hva er sånn som modellene?
6: Nei, men gir dere da. Skal dere bare gå nå, alt?
7: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter én ting.
3: Er ikke dere også det, da?
7: I fillerne må være ganske strevsomt å være monke.
3: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.